Kad sredan mesec prospe sjaj, svaki oblak traži neki skriveni kut. Senke dve polete tad u zagrljaj, svaka naša mala želja zna svoj put.

Sačekaće tiho veče, kada sreban mesec prospe sjaj. Svaki oblak traži neki skriveni kut, senke dve polete tad zagrljaj. Svaka naša mala želja zna.